Rồi mày, để hôm nay mà mới mày táo là nè, mày tự xong cả sân rồi, ít yêu ra nữa mà, táo là nè xong cả, mà kì, thuận nào kì tầng người ta, ok, nà mày bị anh sa, ít yêu của chơi nó bự à, chứ nào cả, anh sẽ đi, mày bị anh sa tầm ra, ít yêu ra tầng nhiều, mày chẳng là mấu về anh sa. Positive vibes lah, kata mama masuk ke hati sih mama kami. Nah, itu tapi nak kira sih je politik ya, yang mana kita mah tapi masuk sih yang berkira ya wat we yang kam, mama mama puhat sih je, tak tahu ikut yang mana. Ipi pay mimay ang father bitte ang politawe ato ma politen at ayan kan na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang ka iyawa ta tapi bas ko nga yung kanat ito bitah tiki ba yung sa mamama che ni mong talal wani ta tapi apichina ni